0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قروان كيو
2: أنغادي أنغن نادي موني فوي فيلوا دي نموغا
1: تيدو ويري كمايكو
2: إكو ويري كمايكو
1: إيرو ويس ميهارو ويس رأيي تون نايكو رأيي تون نا إم ميغاتوغا ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಅಡು
2: ಎಂಹ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. دوله پروگرام ائ کومي بدل کولي الگون مريم شاهاما
0: دين الگون ريزمي کومي هپتاي کو سالگون منگه ديريولو ما الگون منگه دوله يو کما گلون خوري ماولو ايکا الگون منگه پروگرام مي خاص کولري خاص گاديي ويس تن ويدا ني هپتاگه بورا مسيك تفهو هپتا تريگ بورا مسيك تفهو هپتا بنده مي انني حکور هوني هيرو اهميما باي فارو مي هپتا تري دوستو کو کثرت کو رام باگ ڈائٹ کا عمل کرم گوس فرائيڈي نوني حکور دو سبب وي چیٹ ڈے اوي سهن ಎಂ ಬೇತಾರೆ ಕಶಾಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಯ್ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ ಇಂತಜಾರ್ ಕೊಲ್ಲವಾ.